je štorija o nadaljini. Mora bi, da vi znate na dalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: Ne diraj mojo ljubav, ne diraj mojo bol. Sergej Četković prihaja v vaša ošesa. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar, tako da ostanite z nami.
1: Ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario,